Men nu är det dem där när det är en banjo. Där vi där ju har den show. One more goodbye, one more goodbye. Och ni jam banjo. Det är det nog ja. Inte då det är det så mamma. Och ja. Jag vill ha den show. Jag har inte vet jag. Ninde tone pendang mus pendang nu sa musique.